0: Ik bunich rodi hani korish land alle dian stach hani bunich en homeland security mer hampla tas ni ge dian of tafel der rine tas ni ge fader rine hani hun kin aurus er voslmig aurus er achtnig acher voslmig ach gehori agas bohrua et I gahir no aurach Med Vianaka agus na hen noite hoder vi hers fighter ha det into vi sen er rein lavoin vi tacht valjon ober tron hona vi bertar sit trusten vum vi tru gut mal ja mali as vi sitet sun agus dostle ma hen kad ich ene tunish vil tuchen fnachter drein os ro de ge vil seit no schnegen fachtrum as dost ma ranem as geris mach ich jetzt dadele as sun Vi sitter inte sådan färdigt skit trän eller som färdiga kubliska för dagen går dock klor. Så ni har inte en klor stor att ontsig för att kapalen är för en rosa. Ägs att sådan mach ni gärs när ni ignas. Bland isrum lämmer hel. Ach hönigen slanda allt han kin. Gummor ägs och hävdade stäcks när här först har sina fisken till nuv. Hönsjäsen är det vårt han kin. Ni är förstås förist. Bättre visar allt kan vi gå bli Amerika nu, fnäkt Amerika. Agus en maskt amerikanik henig en skydde bara kugra så gobbla ha. När det ger in då av kadrahrig av vår säl, rahrig en säl är fadaka. Ni är en tahi a kusun är unsi är det alla henig. Ni är en tahi a kusun gå duk fri stach agus gå mål fri en tid. Gå mål fri en dag en med Twin Towers. En sample bär vi i Amerika de hevres, den kapitel chöches, agus de hursi aknamöjten i tige, agus gemöjlighet, agus nivrahader sa valta. Agus för der hen aures och färgine. Agus hundra stach. Agus han duna, han forskisen i nischi takt rinkin, ni små, agus ni små. Slimmer ha. Ach, tjeni van, vi ska inte lade enken la heller. Agus vidder ra, ni sjette gis dår det går dålen i år, går vetach, muslimach vi henne vera kharn oarach. Agus tauch mandami en son kuple mi ohin. Agus vi slev nabai peru na shachtane agus sha na hendene ra na hjärta vi halahir nuv agen gomora 9-11 mar gud dynu ko baha. Degen ta, gud dynu ko baha. Ach, ta se aon, ha se tuffa agus ta dine suvil gen er uglis. Mar un rod fe na muslimig na degen ta un draum chug istach in sna hitlein in lawson. Agus a raif na kere etalon. Muslim agi bahet sa, ach fidur trenolt Amerika. Fidur taka i stach. Frenolt ar Amerika kunas etalon ag etalt. Agus mar sin, fin rada fad. Fi Amerika uskult a suasaka agus ha Amerika de fiulin uf.
1: Helen, gura mila mahagot.
0: An falti rota.
1: Fi sa anna spesiula vahe geishtach lat. Smor adale yetamish de flame, mar yawler in law. An law tragoed an law grown as an ach grumile mahagat as tacht chuin agus hadan eignach chéis teacs chur gahal in Helen an chlaster an radio reached ni le an imlish ach thaw tan cairte gan eish Dorson be mide kind to reach la thaw sulu Helen
0: to siflus na hen law chuma
1: chur mahagat a Helen Helen ni hen son an hard kind is an gomor a thaw yan a vinov ar fuid a down voj ar chuid blian a fihid on nuid a harla tubisht 9-11 gadain hen ag an ish thaw an farlein agus an tudor an dochtuid iaman o kisain lum ar an lina de da vahasa iaman Good morning. Big old card on the Mueller. She'll give you Tron Hona in Malivorne. Iamin, moving to Britain. It takes half a le. She'll know the culture Tron Hona. Bet who hang in the mask. Of course, she said in Gangle. He and Shira Vada ha. It is moving to Britain. Agus moving to Chugamun. Ach, go hard ahead. Can add Shira go to the hang in the mask? So.
2: Well, change your word. She is just the man. Is not matter to me if he's going to be in the machine to after the ghost. Ah, imagine the number of the second night. Imerke, the near night, because the oil got higher than the Britannia. Oh, my dear, to him. As Aaron, ah, has cool the moon. The area is getting the moon got higher. How's the she get train? Temple the blind the milli she head. So that she can carry kids. Kerry Case is able to remember that. See, there a golemach on the slot and she named her Chintali August in the year. August, ta scale shin what has a gelodini maria mariella na gaini fiona aber shejig nicha agus cogandori is marshin jaft nilis and egg and dini gro dini gro erni balu mach on the franke agus on the britani gehardage if I kept the nella revision agus the gelodini to simula bank low shoot agus shin tiga